0: अस्सलाम वालेकुम सामिन, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 6, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 7 बजे हैं। सामिन, पर नशियात को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड 15,390 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्सा 3A ईस्ट और 4A वेस्ट के साथ साथ www.trt.net/urdu वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं।
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
9: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Evo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio ya.